Nyawa omothe ne todo wado sio kuna weho ke kuaku forali vito ni hoterere kete ete kerago to igua to nyitira ne tio ne vete kiomwe gai da vito to igua ne todo wado sio ku to na mehia mai gemo na makeria to la kere to ago daida ne todo wado kame aku to da bien ao da bien forali vito ete kerago da maka na sio guma na ogo si o so kerere ne to te amo na kigogona kia odiku na todo wa fiasara isi ando kumaroka gara mothenya gai da vito ma baraleria fiasara siao gai da vito matuge na otugi waku wa magegania gai da vito mahingurira mirango gai da vito mahingurira irathimo siaku rathima andu aku tondu we gai mwehokeku etikira gai da vito matikarute wira wa tuhu gai da vito aya magoka agera na magakorutera magongona nigetha o magacerithiria maundu mao etikira kuringwo nietha o maririkane na cio nguma na ugoci igucokerere ni twakwenda må no kä rogo kä a må thenya wa å må thä ngai ithe witå tondå wä iyoirwo nä tha nä tondå wä ngai mwähokeku å tungata wa kiumia gä kä thä inä wa mawabici matiganä te gwata kambuni ya Radio Africa ngai ithe witå nä twagå tä a må no na twambararia rä twa rä aku nä twagå cokeria ngatho nä tondå wa å tugi waku nä twakwä ra nä wega nä tondå wa tha ciaku ngai ithe witå makinya å tå kinyå kithä tie amå kä ra nguma na å goci na gä tä a nä ciaku ngai ithe witå kå rä a tå tingiarä te no gå tå ma tå complete ngai ithe witå no gå tå ma tå gacä re nä tondå wa å goci wa rä twa rä aku amå kä ra nguma na å goci tondå wä ngai mwega amå kä ra nguma na å goci tondå wä ngai må thingu amå kä ra nguma na å goci tondå wä ngai mwä hokeku amå kä ra nguma na å goci tondå wä ngai wä tha wä ngai wa wendo nä å tuonatie wendo waku nä twagå tä a må na na twambararia rä twa rä aku ngai ithe witå nä tondå wa tha ciaku na hinya wa rä twa rä aku gä twä ke wega twarathimithia å tungata wa kiumia gä kä tabarä ra citå ciothe athikä rä ria itå a kiumia gä kä ngai ithe witå å tå rathimanä rie nacio nguma na å goci igå cokerere agenie itå ngai ithe witå arä a maäumaga mahinda mao na mathaa mao nä tondå wa å tungata å yå wä hande na å gacä rä ke amå kä ra nguma na å goci na gä tä a nä ciaku nä twagå tä a må no kä ririkane ndungata yaku njähokeku ndungata yaku ä rutanagäria nä tondå wa wä ra waku ndungata yaku ä takomaga nä getha ngai ithe witå wä ra waku å gacä re na å kinyanä re ndåmä rä ri yaku ä hunje thä yothe gå thaitha ngai ithe witå å gä tå rathima ta arutwo ngai ithe witå å gä tå rathima ta thikä rä ria onake ngai ithe witå må guoreria mabuku ma kä ririkano å mwä ke wega na å må hande ndå kana reke roho waku må theru å må tige reke å twaranage nake mahinda-inä marä mothe rä rä a gwaturura må turagä re njä ra rä rä a kuoma ngai ithe witå må heage å gunyu thä inä wa wä tä kio thä inä wa Kristo Jesu kämå kä rä nguma na å goci tondå wä ngai mwega nä twagå tä a må no na twagoce rä twa rä aku ätä kä ra kå igua ihoya ritå ätä kä ra ngai ithe witå gå tå cokeria mahoya maitå na watuä ka wega ngoro citå nä igå kena no tå gå cokeria ngatho na tå kwä ra nä wega nacio nguma na å goci na gä tä a igå cokerere na nä wega-inä waku na wa må rå guo Jesu twakå hoya na rä u ningä twagå cokeria ngatho na twatä kanä ria twaiga nä gå tuä ke guo na nä gå tuä ke guo na nä gå tuä ke guo ngai ithe witå nä mwega na nä mwä hokeku na iyå irwo nä tha nä agå tå ririkana nä tondå twä na wä tä kio thä iniä wake nä tondå wa tha ciake na wä hokeku wake nä agå tå ma ciaranä ro ciake cihinge må tå rä re-inä waku na må tå rä re-inä wakwa thä inä wa Kristo Jesu å guo nä guo twahoya na twacokia ngatho twä tä kanä rie twaiga nä gå tuä ke guo na nä gå tuä ke guo